0: cực thành cũng được chứ rồi pentam gọi là pentam bằng à chứ rồi phát anh khá sĩ Hindi chân tía kan bằng à pentam bằng à tía tỏa cái này cái chứng rồi phi ngạc quá pentam cho cái tình trong phi phi đi bằng đùa cũng được phi cực thành cũng được con thầy ok thì con thầy vi phone như này xin nữa mau cái xiêm ô sẽ smith thì cầm đã sai bà lệ sinh cái đây là cái network này đây là cái số trong phi cái lòng chẳng ai mà ta cái số trong lòng phim kênh cầm trong kinh điện đây là cái network hỏi phi phá diệt anh cái chữ roi bất lấy mốt phi phá diệt hả cái bằng học bình diệt mà cái ta hình sự ngột nạn ta bình diệt này phi ra chữ roi khá xí mà đó thì quả bên sáng số hoa bạn bên ta trong nổ đó đó đó cứ lấy sự buồn e cả chân nhuyễn bất cứ bên ta trong phi đó bye bye tiap orang nong sama ya keran pak sebab ini way parlo jadi bila phone mentah hak ini ke program live phone in ke women's program aku bagi lapan phone tangki parlo lock and tight di saya sini pun kamu abang yang nampak lapan phone di not line real sound ar kendai iway iway nyo non ar hello hello hidup mana
1: Rila.
0: Rila, okay, Rila, pilih phone ini national. Nah? Sneng kwa sa chroi um ta si rila jirai khasi da kunu kunu rubyang okay ti kini ke chroi pi kwa pat song som han ta jung no
1: ta jung pi
0: ta thank you
1: but baro hi bar ki basna
0: ha ti okay pi song ta ba ban sam ki chroi ki ba kum no ma wan pin jet di pi
1: Kenapa
0: kan rupiah ni? Okey, tak kata aku beli sih pun. Kacang mit kau kemen nak kau bentar jauh piri lama. Beli sih pun ni
1: piri
0: mu. Okey, tak bye
1: bye.
0: Bye. Baru nak nong sengap ni sahulan dek ni kita cerai. Kini kiri akar jawani FM jauh piri just balai pun rumah gads. Pengawal di Daphne Haga program Women's Program.